0: putem ta mlin prinde o tuzlaună electrică, păi n-ai veci electrică.
1: Bună, Radio Ena.